0: Niki sae fire. Mulonzi kevinduni. Ukomo wambaitu. Mulonzi kevinduni.
1: Chambene na yoke binduke ina neke keza ombete siya kevinduke mwona. Nuwana kevinduke yu kevinduke. Kevinduke kwa kekeza ombete siya. Na weka nongwe zomura biyondo kenezi ombeka kevindu. Kevindu sasote.